0: Mande bɛ ɲɛfɔli kɛ.
1: Sɛgɛsɛgɛliw kɔ jaabi y'a jira ko fiɲɛ caman de jatiminɛna jamata mɔbili in kan, i n'a fɔ pine suguya saba mɔbili kelen kan, mɔgɔw cayali mɔbili in ma ka fara sɛbɛtanya kan. Ko fana ko pinew kun sɔgɔlen don. Bolimafɛnko minisiri b'a fara kan ko mɔgɔ 91 de kun be mɔbili in kɔnɔ, ko k'a sɔrɔ mɔbili kun kan ka mɔgɔ 69 de ta. Wa ko tuba ni biyankumacɛ sirabaka kasara in sɔrɔla o de fɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛla nu b'a fara kan fana ko hali siginaw kun be mɔbili in kɔnɔ walasa ka dugutagala dɔw ta ka fara u kan tuguni. Foroba cɛgɛda min be sirabaw lakanani kun na, o ɲɛma Etienne Kwaku.
2: Les zones où se produisent les
3: sirabanga kasara bɛ kɛ yɔrɔ minnu na jatalaw ma se yen nɔ fɔlɔ. O kɔrɔ de ko hakilina min b'an bolo an ka ɲi ka a labonya ka taa fɛ ka yanga bonya. Kasara in kɛra yɔrɔ min na jatalan tɛ yen nɔ, nga an be ka yangali baara min kɛ ka ɲɛsin sirabakan bolifɛnw ma, an ka ɲi ka jatalan caaman bila ye.
1: Sirabaka kasaraw kɔ bolimafɛnkow minisiri ye fɛɛrɛ caaman laseli kɛ olu dɔw ye ka kalan kɛ bolimafɛntigiw kun ani ka kɔlɔsiliw kologbiliya jamata mɔbilita yɔrɔw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Togo jamana kɔnɔ fasodenw tɔgɔla tɔn dɔw ani fanga sina politiki tɔnw ye u ka jɔrɔ jira dantɛgili sɛbɛn dɔ kɔnɔ u jɛna ka o min cari u jɔrɔlen don kɔkan kɛlɛ kulu dɔw yeli la u ka dugukolo kan kɔkɔduguyan fana kɛrɛnkɛrɛnna o ye Rusi ka kɛlɛkɛ kulu Afrika kɔr ani Turki ka sada de ye.
4: RFI.
0: Kan labɛnni hukumu kɔnɔ CAF ye AES jamanaw ka cɛbɔya sɛbɛn lasabati wasa u ka se ka ɲɔgɔnda ni bisimila ɲɔgɔn fɛ san 2022. O latigɛ tara sibiridon tɛmɛnen de la ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ New York. CAF ɲɛma Patrice Morsepe ni Niger, Mali ani Burkina Faso tolantanko ɲɛnabɔ kulu ɲɛmaw cɛ. Niger tolantanko ɲɛnabɔ kulu y'a ko lasigili kɛ dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Sadio Dukure.
5: O dantigɛli sɛbɛn min kɔnɔ fana fini futi y'a yira ko CAF ɲɛmɔgɔ ɲɛ jateminɛ ɲɛnamandi u ka laɲini kan ka tila ka AES jamanaw fo ka cɛsiri n'u ka ŋaniya ɲuman na ka farafinna tolan yiriwa u ka jamanaw kɔnɔ. O siratigɛ de la fini futi y'a ka sewa yira ko taabolo la ni ka baaraɲɔgɔn Burkina tolantan kɔ ɲɛnabɔkulu FBF ni Mali ta fɛma fut fo ani k'u ka jamana nunu marabagaw fana tanu u ka dɛmɛw ani kow nɔgɔyali la fɔɔ ka se nin lɔyɔrɔ la. Dantigɛli sɛbɛn b'a kuncɛ k'a yira ko nin y'u ka san 2032 kan laɲini ni tako fɔlɔ sewa sɔrɔli de wa k'u bena ta ɲɔgɔn fɛ ni baara tɔ ye wasa ka se k'u ka laɲini lasɔrɔ. A ko kan ni waati la u ni Libi de ka cɛboya sɛbɛn dara kɛnɛ kan. Senegal fana ye sabanan ye k'a ko laɲini hali ni ka sɔrɔ ale m'a ka cɛboya sɛbɛn lase CAF ɲɛ kɔrɔ fɔlɔ. Hakili jiginna i n'a fɔ AES jamana sabaw be ka laɲini cogo min na san nata kan fana tun laɲinira farafinna camaciya fan jamana saba de fɛ k'a lasɔrɔ. O min yɛrɛ bolo dalen be san 2027 ye juwɛn kalo tile 19 ka taa se a juye kalo tile 17 ma.
0: Sadio Dukure, o jamana sabaw ye Kenya, Tanzani ani Uganda ye. Senegal jamana fana be labɛnna ka kɛɲɛ ni diɲɛ a ɲɔgɔn kunbɛnba Georgi ye. O siratigɛ la u ka labɛn ko ɲɛnabɔ jɛkulu be na a kɛnɛ dɔ sigi sini alamisa nɛgɛ kaɲɛ 12 walasa ka ɲɛfɔli kɛ baaraw taabolo kan. Aw ni ce lamɛnli la, nin bɛdan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ fan fɔlɔ la. Bamba Job de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la, an be ɲɔgɔn bɛn sisan. Sangata ani fla dara nege kanye ta ani wulom laka Bouaké ani Abidjan.
4: Bintou Sissé.
0: Nata wula amina wakilina wula soro sani doni awye ulumunyu di bi kuma be awulo kene kan. Ami soro ka kene nyin kunche ni musu ka kene jemukanye gaini ni mbeche la selibado. Rugby farikolo ɲɛnajɛ kuma fɔli man ca kunnafonidisow la i n'a fɔ tɔlantan ta be cogo min na. O bɛ nata a koo be ka fanga sɔrɔ farafina gun kan kosɔbɛ, bawo ɲɔgɔn boya ani ɲɔgɔn dɛmɛ b'a la ka taa Afrique du Sud ka taa se Mali la. Kulu caaman de be ye yeelen sanfɛ n'u ka laɲini ye ka diɲɛ yalan. O bɛ ka kalanw kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛkɔrɔ kɛyɔrɔw jɔ o n'a ɲɔgɔnnaw. Sira ɲanbele ka laseli b'a don.
6: Voi,
4: ni ñe rugby kelaw ma kañi rugby ali farkolo ñana jey mum tita kolo fasa ani fangako farkolo ñana jey mundo atumayri wa kusbe farafina ina fonse na tolantan walima basketinga ambi domine ko bi abi kayri.

0: Abɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ na angrais olu ka angrais sɔngɔ ka nɔgɔ mais bien le tɛ se k'ale sɔrɔ ka san donc n'i taara commerçant fɛ ko i b'a san u wa duuru ni kɔ fɔ i ɲɛna ubɛn wa wɔɔrɔ bon n'i ye kaba ta jatemina ka filɛ an fɛ burukina faso bibi na kaba bɔrɔ wa dɔ yɛrɛ tɛ sɔn ka wa fila yɛrɛ don a la mais i b'a jatemina ka filɛ ne kan ka taa angrais bɔrɔ kelen ta wa duuru ubɛn wa wɔɔrɔ kaba bɔrɔ joli le bena se ka san donc ne kɔni fɛ marabagaw kan ka commerçant lo jatemina o fana ka dɔ bɔ angrais ni sɔngɔ la nta marabagaw kɔni o mɔgɔ dɛmɛ n'angrɛ ya kosɛbɛ mɛ bɛɛ b'a lɔn dɛmɛ mana kɛ cogo cogo bɛɛ o tɛ se ka
1: jɛn baara
0: nta nin fɛɛrɛ kɔni wala ne m'a ye komi fɛɛrɛ jugu le sabula n'i y'a jatemina fila san tɛmɛnɛ an fɛ burukina faso ni ɛri b'a sɔrɔ kaba bɔrɔ bɛ taara waa wɔɔrɔ waa duuru la mɛ i b'a filɛ ɲina kaba sɔngɔ jigin do kosɛbɛ ta an b'a fɔ ko o ye fɛɛrɛ ɲuman le a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ dumu ka fa sɔrɔ mɛ o ka sɛnɛkɛlaw lo dɛmɛ kosɛbɛ walasa o fana kana a kana dadigi kana kɛ olu fana la
2: kuma bɛlajɛlen fo ka magalu fo kosɛbɛ
1: a tulo bira e ko nin tɛ ɲɛtaga kuma ye muna
2: ɲɛtaga tɛ nin ye n y'a sɔrɔ ɲɛtaga do fan dɔw fɛ i b'a ye kosaki do yɔrɔ dɔw la tanti ma ye moribo da sira yɔrɔ dɔ ma k'a fɔ ko malo bɛ sɛnɛgalaw bolo ku selen tɛ k'a firi no a bɛ julaw de bolo anw ka ya n'i y'a jɛte minɛ ni samiyɛ ji tigɛ waati sera kampaɲi bɛ wagati min na waribatugu de bɛ yala ka sani kɛ tikɛw bɛ san malow bɛ san i bɛ sɛnɛkɛ fɛn fɛn fɛ a bɛɛ bɛ san dɔnɔgɔ na ka taa marakɔ magasin kɔnɔ ko ni gɛlɛya nana waati min k'an b'a feere o ye farafina taabolo de ye an ka tile fɛ jamana la mali bɛ ti sɛnɛgali bɛ ti donc o la ni minɛn min bɛna ka bɔ kɔfɛ o de bɛna kɛ ko bi bon o binni kama gouvɛrnɛman de bɛ fɛ ka waribatigi ninnu dɛmɛ sisan fɛn bɛ se ka to ka minɛn bɛ b'u bolo n'o tɛ anw ka yan n'i ye kaba feere ubiyɛn n'i ye ɲɔ san k'i b'a feere dɔnɔgɔ na yanni samiyɛ ji ka ben i be se ka bɛɛ feri ka ban mɛ ni a y'a tori bolo i be fɛ k'a to sɛnɛkɛlaw ɲɛmana gan wagati min i be taa feri ma wagati o de la pochɛni bɛ di sɛnɛkɛlaw de ma o la fɛn bɛɛ bɛ di u ma n'u ka sumaw sera u bɛ taa minuw la o la kana a sɔrɔ dannɔgɔ la n'a gɛlɛya nana waati o bɛ taa feri ni wagati na suma bɛ sɛnɛkɛla jɔn de bolo a tɛ sɛnɛkɛla bolo a bɛ julaw de bolo ni y'a jɛtɛ o y'a to jɛtɛminɛkɛla dɔ y'a fɔ ko farafina ya ki ni y'a jɛtɛ y'a sɔrɔ ni diɲɛ nafolo kɔnɔ farafina nafolobatigiw ka nafolo de bɛ t'u bolo mɛ fɛn tɛ fara farafina sɔrɔ ka tuguni c'est-à-dire minnu bɛ fantanya la olu bɛ to fantanya la minnu bɛ sɔrɔ la olu bɛ to sɔrɔ la voilà donc o de kama an bɛ k'a fɔ ko voilà an bɛ k'a fɔ ko sɔrɔ tɛ ka kɛ a tɛ ka k'a kɛcogo la n'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛcogo la parce que an b'a to sɛnɛgali filɛ k'a sisi bɔ waati min na sɔnnifɛn kuraw bɛ bɔ
1: sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu yɛrɛ y'o de fɔ o ko nin tɛ latigɛ a ɲɛtaga t'a ra a ko ra
2: wagatinin ko don i b'a ye kabaw komansera ka don sugu kɔnɔw la sɛnɛkɛlakaw fɛnw don donc n'o kɛra ka sɔrɔ commerçant ka minɛnw ma ban o de bɛna kɛ sababu ye guwa minɛnw t'u bolo donc o magɛlɛya kama u bɛ fɛ ka commerçant ka minɛnw feere fɔlɔ n'o banna sɛnɛkɛlaw taa bila sugu kɔnɔ n'a ma ye k'a bɛ kɛ a kan ka kɛ saison wagati de wagati min sɛnɛkɛlaw ka minɛn bɔra a b'a fɔ a minɛnw kana na fɔlɔ sɛnɛkɛlaw ka minɛnw bɛ mɛ fɛn tɛ sɛnɛkɛlaw bolo waati min aw y'a tigɛ wara o waati la voilà
1: i ni ce hakilina na karavana Modibo Mahumo Kalu an bɛ kuma d'i ma yani an ka i labila ka taga ɲɛ ni baro ye ni lamɛnbagaw ye
3: balimakɛ ye min fɔ bɔn jula dɔw b'a kɛ mɛ kuma dɔw la fana an ka jateminɛ k'a fɔ ko maloko ta sira fɛ a bɛ se ka kɛ fana jamanadenw bɛ malo min san i bɛ sɔrɔ o ma sɛnɛ par exemple brisure malomisɛni o de ka teli ka feere ni nɔ ye donc padi fana bɛ yen n y'a mɛn ko padi fana caman bɛ ko 300,000 tonnes ɲɔgɔn bɛ o ye malo min ye min ma bɔ ɲɔgɔn na quoi min fara ma bɔ a la. Ah, donc o bɛɛ de do donc et puis fana malomisɛni min bɛ bɔ kɔfɛ i bɛ sɔrɔ a sɔngɔ fana ka nɔgɔn ni malo min bɛ feere kɔnɔna la donc competitivité ko b'a la ani filière ko fana b'a la a ye min bon engrais ko in kɔni nɔgɔ ko in o ye problème ye mais n bɛ se ka min fɔ misaliya la o ye kɛlɛ min bɛ kɔrɔn fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Moyen-Orient Détroit d'Hormuz
1: parce
3: que voilà nɔgɔ bɛ dilan ni taji de. Oh, bon gɛlɛyaba de donnɛ m'o la parce que taji sɔngɔ ba de yɛlɛla nɔgɔ sɔngɔ yɛlɛla
1: ka fara Ukraine kɛlɛ fana kan
3: voilà bon Ukraine kɛlɛ o tun daminɛ o daminɛna nin y'a san nani ye mais nin bɛ tena sisan nin daminɛna san daminɛ na bon farafina nɔgɔ fanba bɛ b'o ye ni bon donc o sɔngɔ de yɛlɛna ni kilancɛ yɛ ɲɔgɔn ye bon donc a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ sisan parce que tuma dɔw la ni kɛlɛ kɛra minɛnw tɛ se ka bɔ donc o sɔrɔli yan a b'a to sɔngɔ yɛlɛla kojugu n'o fana ni nɔgɔ sɔngɔ yɛlɛla ayiwa a bɛ na ni gɛlɛya ye sɛnɛkɛlaw bolo gouvɛrnɛman bolo fɔlɔ parce que gouvɛrnɛman kuma caman bɛ subvansiyɔn kɛ ka fɔ k'a bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ mɛ bɔn se fana gouvɛrnɛman fana dan de bɛ o bɛ se ka musaka minnu bɔ fana bon donc à ben

0: jamana ka sɛnɛko la.
1: An bɛ segin i ma, an bɛ kuma di Seydou Banda ma, i ni ɲantuma.
2: Anba Mayi Sanogo, i fo no kosɛbɛ, k'i ka mɔgɔ weleli fo kosɛbɛ, n'a ka walawala ne bɛnnira.
1: A tulo b'i la.
2: An bɛ Moribo fo kosɛbɛ.
0: Voilà, i ni ce.
2: Anba. Bon, Mayi Sanogo, Moribo y'a fɔ cogo min na nin ye, a tɛ tɛmɛ ale kan parce que jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fana fo ka jamanadenw kɔrɔsi le, ka sɛnɛkɛlaw kɔrɔsi, u ka sɛnɛfɛnw fana ka se ka bila valeur la, a ka se ka san. Bon, ne kɔni ye kɔrɔsili dɔ lo kɛ, n bɛna o ɲininkali yɛrɛ fana ci Moribo ma. Est-ce que malo min yɛrɛ bɛ bɔ jamana kɔ kan ka naani, est-ce que malo kɔrɔw tɛ wa? Parce que an y'a mɛn ko a caman yɛrɛ ye malo kɔrɔw de ye. Malo min u ka ɲi ka taa suru kɔgɔjira, o caman lo bɛ na anw fɛ yan yɔrɔ la, ka na feere anw ma yan. Bon, malo kura yɛrɛ, an tɛ se ka malo kura san Sina ninnu fɛ, kɔmi Vietnam ninnu, yalɔ u ko Vietnam ka malo lo caman bɛ na Afrique yan, ani Gore ninnu ni fɛngɛ ninnu. Bon, an yɛrɛ ka voilà, an yɛrɛ ka sɛnɛfɛn ninnu, n'an ma don baara, jɔn bɛna don baara? Donc, an fɛ Burkina Faso yan kɔni, ne y'a ye, gouvernement ye sariya min ta, a ye sɛnɛkɛlaw lo dɛmɛ, mais nga baara kɔrɔ ko di? An ka commerçant ninnu, jula ninnu, o bɛ fɛ sɛnɛkɛlaw kan, Mayi Sanogo. Tuma min na kaba ti, suma ninnu ti piri la tuma min na, commerçant ba ninnu bɛ taa san, ka taa stocker. Pourque gɛlɛya yɛrɛ ka na olu ka bɔ n'a ye k'a feere sɔngɔ gɛlɛn na.
1: O yɛrɛ fɔ ɲɛna Seydou Banda, an bɛ wagati di Modibo ma, ka se k'i ka ɲininkali jaabi.
0: Ok. Non, balimakɛ ye min fɔ, fɛn ne o faamuna, bon a bɛ kɛ yɔrɔ caman, mais a y'a ɲɛfɔ cogoya min na, fɛɛrɛ de kan ka kɛ, fɛn jamana, diɲɛ jamana bɛɛ, en tout cas an ka farafin jamanaw, n b'a dɔn gouvernement ɲɛsinnen bɛ san 2023 an ka jamana ɲɛmaaw, farafinna jamana ɲɛmaaw bɛɛ de ye tɔnsigi dɔ kɛ Maputo, Mozambique, k'u ka jamana ka musakaw san kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la, k'u ka au moins 10 don sɛnɛ ni mɔni ni bagamara la. Bon, jamana min b'a kɛ bi bi na, a tɛ mugan bɔ jamana 55 kan farafinna. Mais jamana minnu b'a kɛ fana, est-ce que wari minnu bɛ ɲɛsin, dɛmɛ minnu bɛ ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ni bagangɛnnaw ma, est-ce que a wari bɛ s'u ma? Est-ce que a wariw bɛ don da la? Est-ce que a wariw bɛ taa a sira fɛ? Parce que subventions ni dɛmɛ minnu bɛ kɛ, caman bɛ kɛ dɛ. Ni an yɛrɛ ka jamana ta Mali, i bɛ dɛmɛba de bɛ kɛ togodalamɔgɔw ta sira fɛ. Mais an bɛ ɲɛ sɔrɔ a dɔw la, an tɛ ɲɛ sɔrɔ a dɔw la. Mais problème yɛrɛ ye min ye, o ye filière ko de ye. Filière ye mun ye, kabi sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na, f'a bɛ feere yɔrɔ min na. Bon, o ɲɛnen ma, bon, filière structurée b'an bolo fɛn min na kosɛbɛ, o ye suman ani kɔri. Parce que kɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na, suman fana ka teli, caman bɛ dilan sɛnɛ yen de. Donc, o filière structurée len don, barisa jamana ka taabolo dɔ bɛ yen, CMDT, ale bɛ dɛmɛ na se, ale bɛ suivi encadrement di, mais ale bɛ na ni nɔgɔ ni intrants fana ye, et puis ni récolte kɛra, ale de b'a san fana, donc warimugu bɛ kɛ. Bon, hali o fana la gɛlɛya dɔw donnen bɛ, barisa minnu récolte dɔw bɛ yen, olu wari bɛɛ ma sɔrɔ halisa. Donc vraiment fo nin fɛn ninnu bɛɛ ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen de la, transparency la, an ka a lajɛ kura ye tuguni. K'a lajɛ ni a kana kɛ sanjikɔrɔ wasi ye, jamana nafolo bɛ taa la ɲɛsinna minnu ma, a ka se olu ma, pour que jamanadenw bɛ kana. Barisa ni jamana ni dun ka fama sabati an ka jamanaw kɔnɔ, jamanaw tɛ lafiya dɛ, jamana ɲɛmaw fana tɛ lafiya.
1: I ni ce, Modibo Mao Makalu, sɔrɔko dɔnbaga ka bɔ Mali la, yan ka wele jaabi a diyara n ye.
0: I ni ce Maminima Sanogo, hakili yɛrɛ d'a ma.
1: Amina, k'an bɛn. An bɛ to Mali la, Mariko ye danse, kɔni basi tira?
3: Sani maa ni tile yɛrɛ tila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni
1: tile. An bɛ kuma di ma teliya la, wagati tɔ man ca n bolo.
3: Wa hakili b'a la, mɔgɔ wele ne y'a bɛɛ fɔ ka ban, ne tun bɛ k'o de fɔ kunun, n ko fɛɛrɛ ɲuman don ka balo dala dunfɛn minnu bɔ kɔ kan k'olu dɔw doni bali, walasa an ka sɛnɛkɛlaw ni bagamaraw ni mɔnikɛlaw olu ka se ka nafa sɔrɔ ka baara la. Nka b'a la dɛ, a kana kɛ ten dɔrɔn k'an ye latigɛ ta k'a lajɔ walasa k'a fɔ ko an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ, ka taa sɔrɔ wagati dɔ la a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye anw yɛrɛ minnu ye a sanbagaw ye. Ka o misali ɲuman n y'o d'aw ma kunun, sogo tɛ bɔ jamana wɛrɛ si ka don Mali la yan nɔ, nka bi bi na sogo tɛ se ka san Mali la. kagele fuka fuka kagele oh ni asa tumi bwa jamana ore kana majigia ka fuka sinti na gele ka so tuke na fuka sei shema pandan se ga she so nyimi malla yanu sabu shete bwa jamana ore ka bi yanu wa fana kagele kata so ani ani jamana ore ka so ngota ka danyo ko mai bitaye she kilo bi sro kemen flani mu kwa kemen flani binani sabu she congelé mi na luka jamana ko no dongo na ma ko jamana nyem ko ko ni ma sharia ta ka foko ke ko fe sendo do luka na bo ko fe ka danze yanu ufana ngu jo joro la korate fana ka buga ta senegal ni bagamara law tegetonomika daw ko ka fuku ka fen fere songola uti fen romna luka jo joro la uli sonka exoneration ga munu mita molo nun ta ko kana kana uta exoneration ko lunye chugo mina uka son sana ka tromoyo do bo ko di senegal ma wala sa uku iren na wala sa munu senegal on ga se ka so so nyuma na an ya yo ye chugo ni la
1: yiche Abubakar Mariko ka bo malila ale ka wili ka ne bi dansi bi ka kenera Musa Cham aleni aji jan to be ne karafira ani ni sondia le ni kene ni sigini awiye bituye dokum babu labanye sini yo juma ye ko bito aboloma awiye sigi aw danya babu kan walma ni kurama babulo ne ga juru sera labla le no plus 221 76 644 12 79 aw se ka sigi kan la manga bololo kan matomi RFI tomi FR walma nga bololo ko mayoro beka ami nyon soro sini nyanu che awiye jantu awiye rera.

0: fɛngɛw don a kɔnɔ n'a fɔra t'o san sɔgɔ k'o san k'a b'a bila ko k'a subasɔni en cas de problème bon minnu y'a san sa mɛ na donc sɛnɛkɛlaw de b'a subasɔni na wabayi ta de b'a subasɔni na.
1: De mɔgɔ dɔw ma togodala mɔgɔw ma mais kuma caman fana anw ka problème ye frontière ko de ye ni hali ni gouvernement ko k'a kana bɔ e yɛrɛ b'a dɔn a kɔni cogoya la parce que ni sɔngɔ yɛlɛnen bɛ kɛnɛma ka tɛmɛ jamana kɔnɔna la a bɛ bɔ wajibi y'o ye o wajibi y'o ye de donc problème fana filanan ye min ye o ye anw ka bayɛlɛmali baliya ye donc kaba a ye kaba ta min fɔ comme n'an tɛ se ka fɛnw stocké ana ni magasin t'an bolo k'u stocké k'u mara ka ɲɛ voilà ni kaba ninnu ni dumunifɛn ninnu suman n'a bɔra bon après a bɛ taa feere mais après sɔni ni samiya tɛmɛna dɔrɔn a sɔngɔ bɛ gɛlɛya nko sugu la nko tuguni minnu yɛrɛ y'a sɛnɛ olu yɛrɛ bɛ tila ka taa san sugu la dagɛlɛn na bon jamana ɲɛmaaw bɛ k'o bɛɛ de jate minɛ mais baaraw de kan ka bolomada o la gɛlɛya tɛ se ka don a la cogoya min na minnu bɛ baara kɛ u bɛ se k'u ka dumunifɛnw mara cogoya min na u kana u feere dasu la mais il faut que sɔngɔ ɲɛnama fana ka don a la pour que u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ fana sɛnɛ ani mɔni ni bagangɛn na cogoya min na.
2: O yɛrɛ le Dramane Sura ka hakilina ye ka bɔ Burkina Faso wolon koto kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ni yantuma. Ni basi t'i la.
3: Basi tɛ n'a
2: ye. E ko ko ɲuman ba lo nka sɛnɛkɛlaw ka kan ka bilasira ni latigɛ sugu ninnu taara.
3: Voilà, Maissa Nogo, sɛnɛkɛlaw kɔni ka kan ka bilasira. Sabula latigɛ ninnu kɔni ɲana parce que ne yɛrɛ misali ta an fɛ Burkina Faso min ye ɲina ye dumu ka fa kɔni an bɛ se ka fa sabati nɔ kosɛbɛ mais angrɛ ko tɛ ni marabagaw bɛ mɔgɔ dɛmɛ na angrɛ olu ka angrɛ sɔngɔ ka nɔgɔ mais bɛɛ lo tɛ se k'ale sɔrɔ ka san donc n'i taara kɔnpɛsɔn fɛ ko i b'a san wa duuru ni kɔ fɔ i ɲɛna ba wa wɔɔrɔ bon ni kaba ta jatemɛna ka filɛ an fɛ Burkina Faso bibina kaba ka bɔrɔ ni wa dɔ yɛrɛ tɛ sɔn ka wa fila yɛrɛ don a la mais i b'a jatemɛna ka filɛ ne kan ka taa angrɛ bɔrɔ kelen sa wa duuru bɛ wa wɔɔrɔ kaba bɔrɔ joli lo bena se ka san donc ne kɔni fɛ marabagaw kan ka kɔmɛrisanw lo jatemɛna o fana ka dɔ bɔ angrɛ ni sɔngɔ la n tɛ marabagaw kɔni o mɔgɔ dɛmɛ na angrɛ ya kosɛbɛ mais bɛɛ b'a lɔ dɛmɛ mana kɛ cogo cogo bɛɛ lo tɛ se ka
2: jɛn baara
3: ntɛ nin fɛɛrɛ kɔni wala ne m'a ye komi fɛɛrɛ jugu le sabula ni y'a jatemɛna bila san tɛmɛnɛ lo an fɛ Burkina Faso ni ɛri n b'a sɔrɔ kaba bɔrɔ bɛ taara wa wɔɔrɔ wa duuru la mɛ i b'a filɛ ɲina kaba sɔngɔ digi lo kosɛbɛ ta an b'a fɔ ko o ye fɛɛrɛ ɲuman le a kɛ sababu ye bɛɛ bɛ dumu ka fa sɔrɔ mais o ka sɛnɛkɛlaw lo dɛmɛ kosɛbɛ walasa o fana kana a kana da digi kana kɛ olu fana la.
2: E faamuyara an b'i sa Kayi karaba na i danse a bɛ cogo di.
4: An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka Makalu fo kosɛbɛ.
2: A tulo b'i la e ko.
4: N y'a ka mɔgɔ wele ne ye.
2: E ko nin tɛ ɲɛtaga kuma ye mun na.
4: Ɲɛtaga tɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ ɲɛtaga don fan dɔw fɛ i b'a ye kɔsaki de bɛ yɔrɔ dɔw la tanti Mayi Moribo da sera yɔrɔ dɔ ma k'a fɔ ko malo bɛ sɛnɛgalaw bolo k'u selen tɛ k'a firi non a bɛ julaw de bolo anw ka yan n'i y'a jateminɛ ni samiyɛ ji tigɛ waati sera kampaɲi bɛ waati min na waribatigiw de bɛ yala ka sanni kɛ tigɛw bɛ san malow bɛ san i bɛ sɛnɛkɛ fɛn o fɛn fɛ a bɛɛ bɛ san dɔnɔgɔ na ka taa mara u ka magasɛnw kɔnɔ ko ni gɛlɛya nana waati min k'an b'a feere o ye farafina taabolo de ye an ka tilefɛ jamana la mali bɛ ten sɛnɛgali bɛ ten donc o la ni minɛn min bɛna ka bɔ kɔfɛ o de bɛna kɛ ko bi bon o binni kama gouvernement de bɛ fɛ ka waribatigi ninnu dɛmɛ sisan fɛn min bɛ se ka to ka minɛn bɛ b'u bolo n'o tɛ anw ka yan n'i ye kaba feere ubiyɛn n'i ye ɲɔ san k'i b'a feere da nɔgɔ la yanni samiyɛji ka bin i bɛ se ka bɛɛ feere ka ban mais n'i y'a y'a tori i bolo i bɛ fɛ k'a to sɛnɛkɛlaw ɲɛ mana gan wagati min i bɛ taa feere u ma wagati o de la pɔsɔni bɛ di sɛnɛkɛlaw de ma o la fɛn bɛɛ bɛ di u ma n'u ka sumaw sera u bɛ taa minɛ u la o la ka na a sɔrɔ da nɔgɔ la n'a gɛlɛya nana waati min u bɛ taa feere ni waati na suma bɛ sɛnɛkɛla jɔn de bolo a tɛ sɛnɛkɛla bolo a bɛ julaw de bolo n'i y'a jateminɛ o y'a to jateminɛkɛla dɔ y'a fɔ ko farafinna yan n'i y'a jateminɛ o y'a sɔrɔ diɲɛ nafolo kɔnɔ farafinna nafolobatigiw ka nafolo de bɛ t'u bolo mɛ fɛn tɛ fara farafinna sɔrɔ kan tuguni. Sadiri minnu bɛ fantan ya la olu bɛ to fantan ya la minnu bɛ sɔrɔ la olu bɛ to sɔrɔ la voilà donc o de kama an bɛ k'a fɔ ko voilà an bɛ k'a fɔ ko sɔrɔ tɛ ka kɛ a tɛ ka k'a kɛcogo la n'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛcogo la parce que an b'a to sɛnɛgali filɛ k'a sisibɔ waati min na sɔnnifɛn kuraw bɛ bɔ o

0: Iga kuma diyara n ye, a bɛ faamu, ne gɛlɛya ninnu a bɛ jamana ninnu bɛɛ de kɔnɔ, mais farafinna dɔrɔn tɛ, tubabula diɲɛ jamana bɛɛ de la, sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara bɛ fɛn ninnu bɛɛ la, gɛlɛya de b'a bɛɛ kɔnɔ, wa subvention bɛ kɛ jamana, diɲɛ jamana tɛ yen min tɛ sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ni bagan gɛnnaw subventionné. Bon, mais subvention ye jamana ka nafolo de ye, a bɛ ta ka di mɔgɔ dɔw ma, togodala mɔgɔw ma, mais kuma caman fana anw ka problème ye frontière ko de ye. Ni hali ni gouvernement ko k'a kana bɔ, e yɛrɛ b'a dɔn a kɔni cogoya la, parce que ni sɔngɔ yɛlɛnen bɛ kɛnɛma ka tɛmɛ jamana kɔnɔna la, a bɛ bɔ wajibi y'o ye de. Donc problème fana filanan ye min ye, o ye anw ka bayɛlɛmali baliya ye. Donc kaba, a ye kaba ta min fɔ, comme n'an tɛ se ka fɛnw stocké, ana ni magasin t'an bolo k'u stocké k'u mara ka ɲɛ, ni kaba ninnu ni dumunifɛn ninnu suma n'a bɔra, bon après a bɛ taa feere, mais après sɔni ni samiya tɛmɛna dɔrɔn a sɔngɔ bɛ gɛlɛya nkɔ sugu la nkɔ tuguni. Minnu yɛrɛ y'a sɛnɛ, olu yɛrɛ bɛ tila ka taa san sugu la dagɛlɛn na. Bon, jamana ɲɛmaaw bɛ k'o bɛɛ de jate minɛ, mais baaraw de kan ka bolomada, o la gɛlɛya tɛ se ka don a la cogoya min na. Minnu bɛ baara kɛ, u bɛ se k'u ka dumunifɛnw mara cogoya min na, u kana u feere dasu la, mais il faut que sɔngɔ ɲɛnama fana ka don a la pour que u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ fana sɛnɛ ani mɔni ni bagangɛn na cogoya min na.
1: O yɛrɛ le Dramane Sura ka hakilina ye ka bɔ Burkina Faso, wolon koto kɛrɛnkɛrɛnnenya la, i ni yantuma.
2: Ni
1: basi tira?
2: Basi tɛ n'a ye.
1: E ko ko ɲuman ba lo nka sɛnɛkɛlaw ka kan ka bilasira ni latigɛ sugu ninnu taara.
2: Wala, Mayi Sanogo, sɛnɛkɛlaw kɔni ka kan ka bilasira, sabula latigɛ ninnu kɔni ɲana, parce que ne yɛrɛ misali ta an fɛ yan Burkina Faso, min ye ɲina ye dumu ka fa kɔni, an bɛ se ka fɔ a sabatini don kosɛbɛ, mais angrɛ ko ten, ni marabagaw bɛ mɔgɔ dɛmɛ na angrɛ, olu ka angrɛ sɔngɔ ka nɔgɔ, mais bɛɛ lo tɛ se k'ale sɔrɔ ka san. Donc n'i taara commerçant fɛ ko i b'a san, u waa duuru ni kɔ fɔ i ɲɛna waa wɔɔrɔ. Bon, ni kaba ta jateminɛ ka filɛ an fɛ Burkina Faso bi bi in na, kaba bɔrɔ ni dɔ yɛrɛ tɛ sɔn ka waa fila yɛrɛ don a la, mais i b'a jateminɛ ka filɛ ne kan ka taa angrɛ bɔrɔ kelen ta waa duuru bɛ waa wɔɔrɔ, kaba bɔrɔ joli lo bɛna se ka san. Donc ne kɔni fɛ marabagaw kan ka commerçant lo jateminɛ, o fana ka dɔ bɔ angrɛ ni sɔngɔ la. N tɛ marabagaw kɔni o mɔgɔ dɛmɛ na angrɛ ya kosɛbɛ, mais bɛɛ b'a lɔn dɛmɛ mana kɛ cogo cogo bɛɛ lo tɛ se ka
1: jɛn baara.
2: N tɛ nin fɛɛrɛ kɔni wala ne m'a ye komi fɛɛrɛ jugu le, sabula n'i y'a jateminɛ fila san tɛmɛnen don an fɛ yan Burkina Faso, ni ɛri b'a sɔrɔ kaba bɔrɔ bɛ taa waa wɔɔrɔ waa duuru la, mɛ i b'a filɛ ɲina kaba sɔngɔ jigin don kosɛbɛ. Nka an b'a fɔ ko o ye fɛɛrɛ ɲuman le, a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ dumu ka fa sɔrɔ. O ka sɛnɛkɛlaw lo dɛmɛ kosɛbɛ, walasa o fana kana a kana dadigi kana kɛ olu fana la.
1: E faamuyara, an b'i sa Kayi Karaba n'a ye danse, a bɛ cogo di?
3: Mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka Makalu fo kosɛbɛ.
1: A tulo b'i la. E ko nin tɛ ɲɛtaga kuma ye, mun na?
3: Ɲɛtaga tɛ nin ye, n y'a sɔrɔ ɲɛtaga don fan dɔw fɛ, i b'a ye kɔsaki de yɔrɔ dɔw la. Tanti Mayi, Moribo da sera yɔrɔ dɔ ma k'a fɔ ko malo bɛ sɛnɛkɛlaw bolo k'u selen tɛ k'a firi, non a bɛ julaw de bolo. Anw ka yan n'i y'a jateminɛ ni samiyɛ ji tigɛ waati sera, kampanye bɛ waati min na, waribatigiw de bɛ yala ka sanni kɛ, tigɛw bɛ san, malow bɛ san, i bɛ sɛnɛkɛ fɛn o fɛn fɛ a bɛɛ bɛ san dɔɔnin na ka taa mara u ka magasɛnw kɔnɔ. Ko ni gɛlɛya nana waati min k'an b'a feere, o ye farafinna taabolo de ye, an ka tile bɛ fɛn caman na, Mali bɛ ten, Sɛnɛgali bɛ ten. Donc o la ni minɛn min bɛna ka bɔ kɔfɛ o de bɛna kɛ ko bi. Bon o binni kama gouvernement de bɛ fɛ ka waribatigi ninnu dɛmɛ sisan, fɛn min bɛ se ka to ka minɛn bɛ b'u bolo. N'o tɛ anw ka yan n'i ye kaba feere ubiyɛn n'i ye ɲɔ san k'i b'a feere da nɔgɔ la, yanni samiyɛ ji ka ben i bɛ se ka bɛɛ feere ka ban. Mɛ n'i y'a to i bolo i bɛ fɛ k'a to sɛnɛkɛlaw ɲɛ mana gan wagati min i bɛ taa feere u ma wagati o de la. Pɔsɔni bɛ di sɛnɛkɛlaw de ma o la, fɛn bɛɛ bɛ di u ma, n'u ka sumaw sera u bɛ taa minɛ u la, o la ka na a sɔrɔ da nɔgɔ la, n'a gɛlɛya nana waati u bɛ taa feere. Ni waati na suma bɛ sɛnɛkɛla jɔn de bolo? A tɛ sɛnɛkɛla bolo, a bɛ julaw de bolo. N'i y'a jateminɛ o y'a to jateminɛkɛla dɔ y'a fɔ ko farafinna yan, n'i y'a jateminɛ o y'a sɔrɔ diɲɛ nafolo kɔnɔ farafinna nafolobatigiw ka nafolo de bɛ t'u bolo, mɛ fɛn tɛ fara farafinna sɔrɔ kan tuguni. Sadiri minnu bɛ fantan ya la olu bɛ to fantan ya la, minnu bɛ sɔrɔ la olu bɛ to sɔrɔ la. Wala, donc o de kama an bɛ k'a fɔ ko wala an bɛ k'a fɔ ko sɔrɔ tɛ ka kɛ, a tɛ ka kɛ a kɛcogo la, n'a sɔrɔ a bɛ kɛ a kɛcogo la, parce que an b'a to Sɛnɛgali filɛ ka sisibɔ waati min na sɔnnifɛn kuraw bɛ bɔ.
1: Sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu yɛrɛ y'o de fɔ, o ko nin ti latigɛ ye, a ɲɛtaga t'a ra bakora.
3: Wala waati ko don, i b'a ye kabaw commencera ka don sugu kɔnɔnaw la.

0: Dɔw b'a dun o malo lo olu bɛ taa san ka na n'a ye ka na feere an n'u ma ye an b'a ye ko a bɛ daga fa ko dumu ka fa lo Mayisa n'o tɛ yan bon a bɛ bugu cogo min na bana fana bugu n'o tɛ yen donc gouvernement y'a kɛ sisan anw ka sɛnɛkɛlaw o ye malo sɛnɛ malo ni a bɛ jamanadenw bɔ.
1: An b'a fɛ kiri jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la kile kɛmɛ de bɛ an ni Dakar sifinw ka ɲɛnajɛba Joji cɛ o siratigɛ la ɲɔgɔn kunbɛn ni labɛnkulu ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi bi alamisa don Dakar ka ɲɛfɔli kɛ baaraw taabolo ɲuman kan aw bɔla ka kulu ni ɲɛma Mamadu Janya Janyi ka laseli lamɛn dakunna Liberia marabagaw ko ɲɛnaminifɛn kokain tɔn naani ɲɔgɔn de minɛna jamana nin kɔnɔ tarata don ko musaka bɛ tayi jɔ fo sefa wari miliyɔn kɛmɛ ani bisegi ni kelen ni kɔ la Laginɛ marabagaw kɔni bɛ ka laɲini u ka mansa kɛlɛkɛ ɲɛmakɔrɔ Imamu Samori Ture ka bolola minɛkɔrɔw ka lasegi u ma olu minnu minɛnen don Faransi jamana bolo kabini wali faso mara wagati o dɔ ye Samori Ture ka kɛlɛkɛ fini ani a ka fugulan ye aw bɔra kan ka lasegiden Konakiri Fanta Konde fana ka ɲɛfɔli sɔrɔ kɛnɛ nin kan an bena nin kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni lamini lamɛn jɛmukan ye o be tali kɛ masinima fɛnw ɲamaw kɔlɔlɔ kan an ka lamini kan o ye Baba Watara ka jɛmukan kɔrɔ ye an be segi o min kan o be dan sigi fana an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲin fan filanan na Musa Cham de tɛgɛ tun be negejuru la aw kan bɛn sini ni wagati kelen na.
2: Aw bena jamuka min lamɛ o ye kɔrɔlen ye
3: an ka lamini lamɛn
1: Baba Watara.
4: Manden cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba aw ni yantuma ni nisɔndiyalen de bɛ aw lasɔrɔ bi araba tuguni waasa ka kuma aw ye lamini a n'a latanga fɛɛrɛw kan an ka bi jamukan bɛ ta ɲɛ ka kuma mansimanfɛn ɲamamaw de kan dɔgɔkun tɛmɛlen ni aw hakili b'a la an kumara mansimanfɛn ɲamama nunu kɔlɔlɔ de kan an ka lamini yɛrɛ ma bi an bena kuma fɛɛrɛw de kan minw be se ka sɔrɔ mansimanfɛn ɲamamaw la waasa ka babu o kan an ye wele sama waati tɔgɔya dɔnbaga dɔ ma ka bɔ Faransi Sidiki Sanogo ale ye waati kɛtogoya dɔnbaga ye fransɛ kan na a be fɔ mun ma klimatologe an na bena babu o fɛɛrɛw de kan an ka jamukan be kuncɛ i n'a fɔ arabaw araba ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye o dira an ma ka bɔ Mali jamana de la aw ni ce wa aw danse aw ni ce don o don diɲɛ kumakan RFI lamɛli la n kun bɛ k'a fɔ aw ye sisan ko an ka bi babu bɛ tali kɛ mansimanfɛn ɲamamaw de kan yani an ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ nɛgɛjuru la an ka jɛmukan tɛmɛlen na an ka mɔgɔ welelen kun ye Abdurahmana Sanogo de ye ale bɛna segin ka kuma an ye mansimanfɛn ninnu bɛ lahalaya jumɛn de la an ka Manden jamanaw la yani an ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ an ka jɛ an ka Abdurahmana Sanogo ka hakilinaw lamɛn o ko kan.
5: An ka jamana ninnu na mansimanfɛn ninnu ko fɔlɔ ye min ye n'u nana anw fɛ yan a kɛra mansimanfɛn fɛn a kɛra ɲama wɛrɛ ye u bena yan anw fɛ yan k'a sɔrɔ utilizera fo ka se hakɛ dɔ ma a caaman ni tiɲɛni man can bilen donc n'u nana anw fɛ yan dɔrɔ u be kɛ ɲama ye bɔn n'a dun kɛra ɲama ye an ka jamanaw ka ɲama bayɛlɛmani k'a don ba la o ma kɛ yɔrɔ dɔ la donc déchet électronique ninnu fana ta o hukumu kɔnɔna de la an ka mɔgɔw be dɛsɛ k'a ko ɲɛnabɔ a caaman yɛrɛ de be yan ko i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min olu mana kila min na u bien n'u ye kura bɔ n'u y'a ye kɔrɔlen ninnu nafa dɔgɔyara u be na n'o ye anw fɛ yan nɔ mais ale ɲaman dɔrɔn ma fɔli ka gɛlɛ k'a sɔrɔ i ma ɲaman dɔw fara kan parce que ɲaman sugu o sugu a layɛlɛmali k'a don ba la ou bien a lasagoli yɔrɔ la a tɛ dangari kɛ mɔgɔw ka mɔgɔninfiya la yɔrɔ min o de ka gɛlɛ anw bolo bɔn bolofabi ninnu ta kan parce que ninnu be gilanni min ye o de b'ale ko gɛlɛya n'a sisira a be kɛ kɔlɔlɔ ye mɔgɔw ma en même temps fɛn wɛrɛw b'a la minnu be se ka kɛ yɔrɔ la a be yɔrɔ nɔgɔ a lasagoli ka gɛlɛ o de be na ni danfara ye ni ɲama ye ani ɲaman tɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
4: Aw bɔra ka Abdurahmana Sanogo de ka hakilinaw lamɛn an ka nin jɛmukan in kɔnɔ a kumara an ye mansimanfɛn ɲamamaw olu bɛ lahalaya mun na bi farafina jamanaw kɔnɔ an tɛna ko bila daga girindala an bɔra ka n ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ nɛgɛjuru la nin waati in na Sidiki Sanogo ni kulo banna i y'an ka wele jaabi a diyara n ye i ni yantuma.
5: Anba.
4: N kun bɛ k'a fɔ an bɛna kuma mansimanfɛn ɲamamaw de ma Sidiki Sanogo yani an ka se fɛɛrɛw ma yala i bɛ se k'a fɔ an ye wagati bɛɛ don o don an b'a ye k'a fɔ mansimanfɛnw bɛ cɛ ka bɔ farajɛ jamanaw la ka na an farafin jamanaw kan yan nɔ o dun kɔlɔlɔ t'an tɛ yala i bɛ se k'a fɔ an ye dɔɔni mansimanfɛn ninnu ɲamama ninnu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka lamini yɛrɛ ma a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye fana adamadenw ka kɛnɛya ma.
5: Tiɲɛ don san o san walima kalo o kalo mansimanfɛn ɲama caman bɛ cɛ ka taa farafin jamanaw na ɲama dun filɛ a

0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛ aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan aw ye kumana a senegal ka latigɛ kan malo doni balili la yan fɔ utkalo kile 15 maimuna sanogo ye olu minw tɔmɔ u filɛ
1: ni jigitigɛ kuma baw de ye awa ɲɛtaga kumaw fana tɛ ka ɲɛsi farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka ni latigɛ fasugu nnu sadir nin bɛɛ ye bɛnbɛnbɛw de ye jamana marabagaw ani jamana jagokɛlabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamanadenw ma i b'a kɔlɔsi anw ka yan manden jamanaw kɔnɔ waati min ni sɛnɛkɛlaw y'u ka sɛnɛfɛnw bɔ julɔw de be yala k'a bɛɛ san u bolo fɔɔ ka taa ban k'a mara u ka magasɛnw na o la waati min ni sɛnɛkɛlaw ɲɛ galen don fɛn tɛ bolo la u be minɛnnu labɔ k'u feere donk sisan u ni jamana mɔgɔ de faamaw de bɛlen bɛ u kan ni wagati dɔ sera a b'a fɔ ko minɛn tɛ don
2: nin bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye ka se ka sɔrɔ yiriwa ka sɛnɛ yiriwa ka bagan mara ni mɔni ka u yiriwa ni jamana marabagaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o ka fɔ o ka faamu a kana kɛ ten dɔrɔn ko an y'a ta a yira jamanadenw na k'an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ n'o kɔni tɛ ko fɔ a bɛ ta jamana marabagaw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni n ko k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fana o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u ka taa sɛnɛkɛlaw bagan maralaw mɔnikɛlaw k'u k'olu tɛgɛ tɔnɔ min ka da u kɔ k'a fɔ k'u k'u ka fɛn feere sɔngɔ la ti fɛn sɔrɔ mun na mali kɔnɔ yan an be sogo ta sogo tɛ bɔ jamana si ka don mali la yan nɔ o balilen don kabi san caaman nka bi a kɛn bɛ gɛlɛyaba mali jamanadenw bolo sabu sogo tɛ se ka sabi sogo kilo tali jɔ fɔ 1,000 ani kɔ la bamakɔ yan nɔ fɔɔ ka se sɛsogo o biti jɔ fɔ 500 ani kɔ awɔ fantanw tɛ se ka nin si san
3: burkina faso yan kɔni malo tɛ bɔ kaba tɛ bɔ parseke gouvɛrɛnɛman ye sɛnɛkɛlaw bila sɛnɛ na ayiwa olu sɛnɛfɛn nunu na malo baara kaba baara ble baara pour que sɛnɛkɛlaw fana ka se ka yiriwa mɛ o ni komɛrisan nunu o ma bɛn parseke mun na komɛrisan nunu delenin be ko min nani olu ti jamana ka ɲataga yɛrɛ kɔrɔsiri kɛ tuma dɔ ra parseke malo kɔrɔkɔrɔw lo o t'a san komɛrisan nu o tɛ se ka na ni malo kura ye ka na feera nu ma ya malo min ka ɲi ka suru kɔ kɔnɔ

0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan aw ye kumana a senegal ka latigɛ kan malo don ni balili la yanfɔ utkalo kile 15 maimuna sanogo ye olu minw tɔmɔ u filɛ
1: ni jigitigɛ kuma baw de ye awa ɲɛtaga kumaw fana tɛ ka ɲɛsin farafina jamana ɲɛmɔgɔw ka ni latigɛ fasugu nunu sadiri nin bɛɛ ye bɛnbɛnbɛw de ye jamana marabagaw ani jamana jagokɛlabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamanadenw ma i b'a kɔlɔsi anw ka yan manden jamanaw kɔnɔ waati min ni sɛnɛkɛlaw y'u ka sɛnɛfɛnw bɔ jurɔw de be yala k'a bɛɛ san u bolo fɔɔ ka taa ban k'a mara u ka magasɛnw na o la waati min ni sɛnɛkɛlaw ɲɛ galen don fɛn tɛ bolo la u be minɛnw labɔ k'u feere donk sisan u ni jamana mɔgɔ de faamaw de bɛlen bɛ u kan ni wagati dɔ sera a b'a fɔ ko minɛn tɛ don
2: nin be se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye ka se ka sɔrɔ yiriwa ka sɛnɛ yiriwa ka bagan mara ni mɔni ka u yiriwa ni jamana marabagaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o ka fɔ o ka faamu a kana kɛ tɛ dɔrɔn ko an y'a ta a yira jamanadenw na k'an be san yɛrɛ kɔrɔ n'o kɔni tɛ ko fɔ a bɛ ta jamana marabagaw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni ko k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fana o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u ka taa sɛnɛkɛlaw bagan maralaw mɔnikɛlaw ko k'olu tɛgɛ tɔnɔ min ka daw kɔ k'a fɔ k'u k'u ka fɛn feere sɔngɔ la ti fɛn sɔrɔ mun na mali kɔnɔ yan an be sogo ta sogo tɛ bɔ jamana si ka don mali la yan nɔ o balilen don kabi san caaman nka bi a kɛn bɛ gɛlɛyaba mali jamanadenw bolo sabu sogo tɛ se ka sabi sogo kilo tali jɔ fɔ 1,000 ani kɔ la bamakɔ yan nɔ fɔɔ ka se sɛ sogo o be ti jɔ fɔ 500 ani kɔ awɔ fandanw tɛ se ka nin si san
3: burkina faso yan kɔni malo tɛ bɔ kaba tɛ bɔ parseke gouvɛrɛnɛman ye sɛnɛkɛlaw bila sɛnɛ na ayiwa olu sɛnɛfɛn nunu na malo baara kaba baara ble baara pour ke sɛnɛkɛlaw fana ka se ka yiriwa mɛn o ni komɛrisan nunu o ma bɛn parseke mun na komɛrisan nunu delenin be ko min na ni olu tɛ jamana ka ɲataga yɛrɛ kɔrɔsiri kɛ tuma dɔ ra parseke malo kɔrɔkɔrɔw lo u t'a san komɛrisan nu o tɛ se ka na ni malo kura ye ka na feera nuu ma ya malo min ka ɲi ka suru kɔɔ kɔnɔ jigɛw b'a dumu o malo lo olu be taa sanga nana ye ka na feere anuu ma ya an b'a ye ko a be daga fa ko dumu ka fa lo maisan o tɛ ya bɔn a be bugu cogo min na bana fana bugunu no teni donk guvɛrɛnɛman y'a kɛ sisan anw ka sɛnɛkɛlaw o ye malo sɛnɛ malo ni a be jamanadenw bɔ
0: an b'a fɛ kili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la kile kɛmɛ de bɛ an ni dakar sifinw ka ɲɛnajɛba joji cɛ o siratigɛla ɲɔgɔn kunbɛ ni labɛnkulu ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi bi alamisadon dakar ka ɲɛfɔli kɛ baaraw taabolo ɲuman kan aw bɔla ka kulu ɲi ɲɛma mamadu janyajan ka laseli lamɛn dakunna liberiya marabagaw ko ɲanaminifɛn kokain tɔnnani ɲɔgɔn de minɛna jamana ɲin kɔnɔ taratadon ko musaka bɛ tai jɔ fɔ sɛfa wari 180,000 ni kelen ni kɔ la laginɛ marabagaw kɔni bɛ ka laɲini ya marabagaw ko ɲanaminifɛn kokain tɔnnani ɲɔgɔn de minɛna jamana ɲin kɔnɔ taratadon ko musaka bɛ tai jɔ fɔ sɛfa wari 180,000